Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 4. veljače 2000. godine. Sjednici županijskog povjereništva Sindikata hrvatskih učitelja zbog njezine važnosti bili su nazočni pored sindikalnih povjerenika i glavna tajnica sindikata Ivančica Benaković i voditelj područnog ureda Ivan Piškulić. Glavne teme rasprave odnosile su se na plaće. Aneksom kolektivnog ugovora riješeno je 4-godišnje nastojanje Sindikata hrvatskih učitelja za izjednačavanjem učitelja i tajnika računovođe i ostalih namještenika od 1. do 3. platnog razreda. Ostvareni zahtjevi referenduma održanog 1. prosinca prošle godine. Kolektivni ugovor riješio je selektivni pristup povećanja plaća samo učitelja i stručnih suradnika, što je rezultat 2-godišnjeg nastojanja Sindikata hrvatskih učitelja. Prema tome će koeficijenti plaća nakon usvajanja proračuna za ovu godinu rasti od 5 do 15%, a prema godinama staža

Sindikat hrvatskih učitelja vjeruje da je politika plaća u ovoj godini obećavajuća. Nakon upornog traženja da se koalicija jednoznačno odredi prema politici plaća, krajem prosinca prošle godine stigao je odgovor da će se plaće i dalje uređivati socijalnim dijalogom i pregovorima, što otvara mogućnost rasta plaća usklađivanjem osnovice od 1500 kuna. S najmanje poprastom plaća u Hrvatskoj tijekom ove godine. Ova je godina izborna u sindikatu, gdje će se izabrati i novi pregovarački odbori svih javnih službi za osnovicu i materijalna prava, te pregovarački odbori za pregovore s vladom koji bi trebali početi 20. ožujka, a za granski kolektivni ugovor koji vrijedi do 20. lipnja ove godine. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Sve manje prostora za pušače. Na

ugostiteljstvu, sanitarnom nadzoru i kreditiranju ugostiteljstva i turizma. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, sanitarni i higijenski nadzor ugostiteljima su objasnili županijski sanitarni inspektor Marko Solić i sanitarni inženjer Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Milan Marčeta. Na zakon kojim se drastično ograničava pušenje u ugostiteljskim lokalima i ugostitelji i inspektori, premda na suprotnim stranama, podjednako su ogorčeni jer će dovesti u pitanje poslovanje brojnih lokala koji neće moći udovoljiti njegovim odredbama. Vezano za nezadovoljstvo kreditnom politikom prema ugostiteljima, predsjednik ceha Dragutin Marijan Smiljanec sjednicu je zaključio riječima da ugostitelji postaju građani drugog reda, pogotovo u odnosu prema drugim obrtnicima i trgovačkim društvima.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Na prvoj ovogodišnjoj sjednici poglavarstva Virovitičko-podravske županije utvrđen je konačni prijedlog prostornog plana županije koji će se uputiti na suglasnost Ministarstvu prostornog uređenja. A nakon pribavljenih potrebnih suglasnosti, konačni prijedlog tog plana dostavit će se na usvajanje Županijskoj skupštini. Prostorni plan županije počeo se izrađivati 1995. godine, a ravnatelj i voditelj tima njegove izrade je Željko Tomljanović, te koordinatori Jasna Baranjec, Keserica, Ljiljana Saraga, Zlata Karlović. Na izradi prijedloga plana, koji je dovršen u lipnju prošle godine, radio je niz vanjskih suradnika Zavoda za prostorno planiranje Osijek. Prostornim planom županije kao dokumentom prostornog uređenja definiraju se strateške odredbe za elemente na državnoj i regionalnoj razini. Određuju smjernice i kriteriji za planiranje na nižoj razini te stvaraju uvjeti za izradu prostornih planova, uređenja općina, gradova i drugih cjelina. U nastavku sjednice donijeta je odluka o osnivanju Centra za poduzetništvo Virovitičko-podravske županije sa zadaćom opskrbljivanja sadašnjih i budućih poduzetnika pravodobnim informacijama, povezivanja svih bitnih čimbenika razvoja poduzetništva i osiguranja stručne pomoći na realizaciji poduzetničkih ideja. Prema riječima Vlatka Bratića, županijskog pročelnika za gospodarstvo, ovakve centre ima i većina drugih županija, a uskoro će se riješiti problem prostora za njegov rad. Na sjednici se između ostalog najviše raspravljalo o županijskim linijama u cestovnom autobusnom prijevozu koje prema riječima poglavara ne zadovoljavaju dio potreba žitelja županije. To jest, neka naselja nisu autobusnim prijevozom povezana niti sa svojim općinama, a kamoli sa središtem županije, Viroviticom. Zbog toga je na sjednici donijeta odluka da se još jednom obave konzultacije s jedinicama lokalne uprave o njihovim potrebama prijevoza u cestovnom prometu, te također s dosadašnjim prijevoznicima. Na sjednici je, između ostalog, donijeti zaključak o davanju suglasnosti na plan upravljanja lokalnim vodama za 2000. godinu. Na slivnom području Karašica, Vučica, Donji Miholjac, županijski kanal Virovitica i Bistra Đurđevac, koji su donijele Hrvatske vode Zagreb. Prihvaćen je i prijedlog povjerenstva o odobrenju korištenja sredstava za projekte razvitka malog i srednjeg poduzetništva za 21 tražitelja kredita u iznosu od 7 milijuna 160 tisuća kuna. No, hoće li svi oni dobiti kredite, ovisi o njihovim kreditnim garancijama i sposobnostima, jer činjenica je da mali broj poduzetnika može zadovoljiti stroge uvjete poslovnih banaka. Uz još nekoliko

čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Novi župan bit će iz redova HDZ-a. Virovitičko-podravski župan Đuro Dečak na ovotjednoj sjednici poglavarstva županije potvrdio je da će uskoro napustiti dužnost župana i zauzeti svoje mjesto u zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora. Moja je želja ovoga puta ići u sabor, što je moja dužnost prema biračima, a što mi pripada i prema izbornim rezultatima. O ovome će se ovih dana na razini stranačkog vrha obaviti konzultacije i tada ću o svemu moći nešto više reći. Što se tiče mjesta župana, svoju ću dužnost staviti na raspolaganje stranci i županijskoj skupštini. Vodstvu stranke sugerirat ću da sadrži poglavarstvo u sadašnjem sustavu, a držim da imamo pravo predložiti kandidata za novog župana. Osobno se nadam da će se poglavarstvu naći mjesta i za mene. Želim reći da će novi župan svakako biti iz redova Hrvatske demokratske zajednice koja ima većinu u županijskoj skupštini. Ovim demantiram sve priče i spekulacije koje su se pojavile u novinama da bi novi župan zbog nekakvih širih interesa mogao biti iz redova koalicije koja je dobila izbore 3. siječnja. Nema ni govora o tome i vrlo će brzo klub vijećnika HDZ-a u županijskoj skupštini raspravljati o imenu novog župana.

čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Sačuvati tradiciju i dostignutu razinu sajma. Ovogodišnji sajam vinarstva, vinogradarstva i voćarstva Slavin održat će se od 8. do 11. ožujka na oko 5000 četvornih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora školskog centra Braće Ivšić u Orahovici. Organizator sajma je Obrtnička zadruga Slavonija Orahovica, koja ga oprema prema utvrđenom standardu i posebnom projektu. Prvi ovakav sajam održan je 1994. godine, a razloga za njegovo održavanje je nekoliko. Prvi je zasigurno taj što na ovom vinorodnom području nije bilo sajmova, a drugi što se Slavonija upravo bavi organizacijom i opremanjem sajmova. Slavin je s vremenom postao značajna specijalizirana sajamska priredba u hrvatskim razmjerima, ali i šire, jer na njemu izlažu i proizvođači iz Mađarske i Italije. Sajam je vinarima, vinogradarima, voćarima i turističkim radnicima odlična mogućnost prezentacije proizvoda i usluga. Za trajanje sajma održat će se prateće manifestacije, niz stručnih predavanja i razgovora s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva vezanih za problematiku vinarstva, vinogradarstva i voćarstva. Osim predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, ove manifestacije se ostvaruju i u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Ministarstvom turizma, jer kako kaže direktor sajma Franjo Kukuruzović, sajam ima i komercijalni edukativni karakter. Osim o vinu i vinogradarstvu, bit će riječi o turizmu, proizvodnji sadnog materijala, marketinškoj prodaji vina i koječemu drugom. Od 1996. godine u programu sajma aktivno sudjeluje i turistička zajednica Orahovice, a osnovana je i udruga privatnih vinara Orahovice. Prije održavanja sajma 28. i 29. veljače, stručna komisija imenovana od strane Agronomskog fakulteta obavit će degustaciju i ocjenjivanje kakvoće i drugih svojstava vina, a na sajmu će biti dodijeljene medalje koje imaju vrijednost priznanja na državnoj razini. Prošle godine je uvedena i posebna nagrada za Frankovku, karakterističnu sortu za ovo područje. Izlagači su stari klijenti, ali zbog slabe ekonomske moći, vinari imaju velike zalihe vina, a očekivanja od sajma nisu velika. Dobro će biti ako sajam zadrži dosadašnju razinu, kazao je Franjo Kukuruzović.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Umirovljenici najbolje platiše. Kao i u drugim sredinama, zbog dobro nam poznate gospodarske situacije i komunalno pitomača ima velike probleme naplata komunalnih usluga, a mjesečna dugovanja korisnika iznose više od 900 tisuća kuna. Najveća dugovanja žitelja općine su za isporučeni plin, a nešto manja za usluge naplate kanalizacije. Usprkos opomenama koje učestalo šaljemo neplatišama potrošnje plina, još je uvijek slaba realizacija naplate, a u najgorim slučajevima idemo na plombiranje plinomjera i na utuživanja. No, usprkos ovim mjerama, često nailazimo na pokidane plombe što otežava rad naših djelatnika. Moram napomenuti da naš distributer plina INA nema nikakvih obzira prema našem komunalnom poduzeću i usprkos silnim dugovanjima još uvijek INI redovito plaćamo potrošnju plina, a i ostale komunalne usluge provodimo, mislim, na zadovoljstvo žitelja općine. Kao nam je Karlo Crnčić, direktor komunalnog pitomača. Problem naplata komunalnih usluga postao je već stalan problem kod većine građana koji usluge plate tek nakon nekoliko opomena. A mora se istaći da su djelatnici komunalnog vrlo fleksibilni prilikom naplata, jer uvijek su za dogovor s građanima, no uvijek ima onih koji se oglušuju i na opomene i tužbe. Prema riječima Karla Crnčića, najbolji i najredovitiji platiše su umirovljenici koji svoje račune plaćaju odmah po primitku mirovina, a njihov bi primjer trebali slijediti i ostali žitelji općine.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: Kako smo i obećali, vratili smo se ovdje, Mateo i ja, ni manje ni više nego u naš današnji Virotok.
1: Dobar dan.
0: Imamo kao i svakog petka gosta u studiju, ovog puta gošću, sama nam je stigla ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, Mihaela, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima, hvala na pozivu.
0: Dobro nam došli, kako ste, nismo se vidjeli sad par mjeseci, čini mi se čak da i možda 9 mjeseci prošlo. Kad sam zadnji put gledala, sve nisam vjerovala da ste bili, evo zadnji put prije 9 mjeseci. Ja ću vas odmah pitat, zadnji put kad ste bili kod nas prošlo, eto toliko, što se u muzeju najviše promijenilo do tada, od tada pa do danas?
2: Sve.
0: Jeste li se preselili?
2: Ne. Hvala Bogu, zgrada se nije promijenila. Mijenja se svakih tjedan dana nešto, jer mi radimo svoj posao, a on je baziran na nekakvom tjednom rasporedu, pa onda mjesečnom rasporedu, ovisi o kojoj djelatnosti govorimo, i onda naravno na našim posjetiteljima. Dakle, od edukacije, izložbi, radionica, stalnih i stručnih vodstava kroz postav, dakle, svaki dan je drugačiji. Daš posao je stvarno jako dinamičan, jako kreativan, jako zanimljiv, tako da meni se u 9 mjeseci, ako je 9 mjeseci, sve promijenilo.
0: Muzej je malo i otputovao, pa hajmo odmah prijeći u Barcelonu. Kako jedan mali veliki virovitički muzej završi tako, eto, na, ni manje ni više nego na Europskoj konferenciji?
2: Europskoj muzejskoj konferenciji, aha. Da. Tako da ravnateljica muzeja, mislim, ja sam aplicirala svoj rad o stalnom postavu na propozicije konferencije i prihvatili su me. Dakle, to je jedan jako dugotrajan proces. Ja sam znala godinu i pol prije da ja idem u Barcelonu.
1: Smijem li samo pitati za nas koji ne idemo baš puno u
2: Barcelonu?
1: U Barcelonu, ali naravno i u same muzeje. Što znači stalna postava? To je znači ono što je po nazivu
2: To je ono na čem najviše muzeji rade, to se najviše verificira u našem poslu i zapravo je najkompleksniji posao. To je ono što smo radili dok se obnavljao dvorac, to ne vide ljudi, jel vide građevinu, ali dok se obnavljao dvorac, mi smo radili taj unutarnji sadržaj, o tom se radi, i to prezentiramo, zapravo to sam već 100 puta rekla, odnos čovjeka i drveta na virovitičkom primjeru, ali jako univerzalan način.
1: Znači, to ste onda zapravo predstavili u samoj Barceloni.
2: Da, dakle, bio je nekakav kritički osvrt na postav sa temom javne povijesti. Mm-hmm. Naime, proteže se nekakva ideja u povijesno-umjetničkim i povijesnim krugovima, znanstvena ideja da povijest više nije samo ono što stručnjaci tumače u stalnom postavu. Super da si me pitao. Dakle, ne samo naše viđenje, nego da moramo zapravo uzeti u obzir i viđenje svih stanovnika grada i zapravo jako puno dati stanovnicima da participiraju u tom našem stalnom postavu. To je upravo ono što smo mi napravili, zato i jesmo, što sam već isto 1000 puta rekla, i prepoznati ne samo od naših sugrađana i naših posjetitelja van Virovitice, nego od svih stručnjaka relevantnih, i zato jesmo nagrađivani. I sad sam ja napisala taj nekakav rad prije godinu i pol, koji je išao tamo na verifikaciju, i dobila sam poziv da sudjelujem na konferenciji, zapravo predstavim stalni postav i rad Gradskog muzeja Virovitica tamo pred stručnjacima iz cijelog svijeta, ne samo Europe, nego iz cijelog svijeta. Bila sam u toj sesiji 91 gdje su se predstavljali upravo gradski muzeji po cijelom svijetu, i mislim, ja sam jako samokritična, uvijek kažem dobro sam napravila, bile su moje kolegice sa mnom koje su rekle da je bilo jako dobro, a nekako prema upitima, jer uvijek nakon same prezentacije vi imate okrugli stol gdje vas svi ljudi mogu pitati zapravo ono što im je zanimljivo u okviru vašeg predstavljanja, nekako

0: konferenciju u Londonu i na konferenciju u Istanbulu, pa
1: evo, bravo.
0: Pa vidjeli. Da, to je lijep dio posla kad zapravo kao stručna osoba možeš prezentirati svoju instituciju.
2: E, a sad mene zanima, kad kažete, ne znam, strancima, pretpostavljam da ste tamo međusobno i razgovarali, kad kažete Virovitica, što im prvo želite reći ili pokazati, ispričati o gradu i općenito muzeju?
0: Prvo, niko ne zna gdje je Virovitica, tako da obično prvo kažemo Hrvatska.
2: Možda bilo je za pretpostavljati.
0: Da, Hrvatska, onda kao to mora malo locirati gdje je u Hrvatskoj, ali svi znaju obalu. Ko zna za Hrvatsku, većina ih zna naravno, ali svi znaju za obalu, najčešće i za Zagreb, jer tamo slete najčešće. A ono prvo što uvijek inzistiram, to je taj naš dvorac Pejačević zapravo, da, za kojeg uvijek govorim da je glavni izložak Gradskog muzeja Virovitica, i onda znam pričati tu priču o srednjovjekovnom razvoju Virovitice do danas, znači o tom nekakvom kontinuitetu grada, jer smo mi stvarno imamo taj kontinuitet grada, mi smo uvijek bili građanska sredina, i o tom nekakvom velikom uzletu u 19. stoljeću i 20. stoljeću. Dakle, to je neka naša priča, ali najviše se zapravo pitanja odnosi baš na Hrvatsku, jer svima je Hrvatska prekrasna, lijepa, ja dijelim tu emociju i taj doživljaj, tako da sam jako ponosna uvijek kad sam negdje vani, pa kad mogu pohvaliti ne samo svoj grad, nego i svoju zemlju.
2: Onda zapravo možemo očekivati još više ljudi nakon ovog u našem muzeju.
0: Da, naravno.
2: Definitivno.
0: Ja sam čak tamo dobila i ta neka obećanja, joj moramo doći vidjeti, Isuse, čudo ste napravili. Mislim, ljudi od Berlina do Španjolske, Italije i tako dalje.
2: E sad, onda kad smo već i kod posjetitelja, vrijedno je spomenuti i noć muzeja, 971 posjetitelj na samoj noći muzeja. Što mislite, zašto ljudi toliko vole te posebne muzejske večeri?
0: Pa zato što je običan termin, to stvarno mislim. Dakle, to je prvo sjećanj kad se splasnu emocije od blagdana. Svi smo jako rastrošni i s emocijama i sa novcem i sa vremenom. Tijekom prosinca baš euforični, da. I onda se splasnu te emocije i dolazi taj sjećanj koji nam je uvijek se svi žale tijekom sjećanja, da je siv, da je dugačak, da je ovakav i onakav. I onda je ta noć muzeja zadnji petak u sjećanju svake godine. I mislim da malo tog šušura, već se malo i odmoriš od ovoga, oporaviš financijski, jako teško. Ali malo treba tog šušura da ljudi dođu i da uživaju u nekakvim drugačijim sadržajima u drugačijim terminima. Dakle, to se uvijek radi do jedan poslije ponoći i da malo vide šta smo im pripremili. A to su uvijek nekakve djelatnosti za sve dobne generacije i zato mislim da jako dobro, evo ga, mi radimo već, sad će biti 19. godina koliko radimo Noć muzeja. Sama Noć muzeja u Hrvatskoj, ja mislim, jedno 23-4 godine, tako da...
2: Jel imamo neku godinu koja je bila onako rekord posjećenosti?
0: Pa ja mislim da je najrekordnija bila kad smo prije obnove, jer smo onda izvadili sve iz dvorca. Pazite, mi smo iselili cijeli muzej, mi smo se još samo morali iseliti.
2: Gdje su sve te stvari bile smještane?
0: To ne smijemo, da.
2: Aha, okej, okay, dobro.
0: To je kulturno blago, dobro, Republike Hrvatske. I onda smo otvorili zapravo sve prostorije prazne, organizirali smo, ne znam, se sjećate, vi ste mladi, vi niste ni bili onda, ali smo otvorili sve prostorije, u svakoj prostoriji smo koncert napravili.
2: Wow.
0: I mogo si hodati kroz sve te razne koncerte.
3: Mislim da se sjećam
0: mislim
3: toga.
0: Da je to bilo top, ono, jel je, da, jel nemaš građu pa ne moraš toliko paziti, o tom se radi, da.
2: Da.
3: Imate zapravo izložbe o svemu, od perlica i kukaca pa sve do moderne umjetnosti i policije. Kako uopće, ono, odlučite što će građani gledati? Jel sad idete, ne znam, pratite, ono, bubam, u ovom mjesecu nam se održava ovo pa ćemo sad izložiti to, ili idete, ono, nekom svojom logikom?
0: To mi je super pitanje, to mi još niko nije pitao, stvarno. Idemo zapravo, pratimo recentnu muzejsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. I onda vidimo šta ti veliki muzeji otvaraju i vidimo, s njima komuniciramo, bismo li mogli neku od tih izložaba posuditi. Znači, neke od izložaba su kod nas posuđene. To je prvo. Uvijek pratimo i taj neki, ovo što si spomenuo, u ovom mjesecu je ovo, da, uvijek gledamo kad počinje škola, onda uvijek planiramo izložbe koje su za djecu najbolje. Uvijek gledamo, ne znam, nekakve vjerske ili ove naše normalne blagdane, ne znam kako da kažem, da se nam se podudaraju te djelatnosti s tim. I uvijek radimo izložbu iz vlastitog fundusa. To je najbitnija stvar koju muzej radi, osim stalnog postava. Dakle, svake godine imamo nekakvu izložbu koja je iz našeg fundusa, gdje mi revaloriziramo zapravo svoju građu i nudimo nekakav novi osvrt na tu našu muzejsku priču. A i dosta stvari vežemo u stalni postav. Sad izložba koja slijedi nakon muzeja policije, na primjer, je izložba u suradnji sa muzejom Turopolja, gdje se bavimo tradicijskom drvenom gradnjom. Dakle, ja imam to predstavljeno u stalnom postavu u Virovitici, kako se tradicijski gradilo od drveta, a sad će nam doći muzej Turopolja, pa ćemo objediniti to iskustvo i zapravo sve te spoznaje.
3: Ako sam dobro razumio, znači vi zapravo razmjenjujete građu sa drugim
0: da,
3: muzejima.
0: Da, i izložbe i građu. Mm-hmm, da.
3: Okay.
0: Da,
2: izložba da. Policije, zapalo mi je za uho. Što bismo otprilike mogli vidjeti kad bi došli?
3: To nam je trenutno, ako
0: da,
3: se ne varam.
0: To je trenutno.
2: Jer to je trenutno da, aktualno.
0: Da, nju smo, evo ga, super si me pitao, nju smo planirali da otvorimo oko blagdana Svetog Mihajla, jer je Sveti Mihajl 29. rujna zaštitnik policije. Znači, stvarno smo to pazili i da policijska uprava Virovitičko-Podravska bude jedan od partnera i da sudjeluje svojom građom, znači da o tome pišemo, mi istražujemo to, kako bismo zapravo ponudili pregled razvoja policije od kraja 19. stoljeća do danas. To možete očekivati kad dođete. Dakle, od ne znam, prvih uniformi, odnosno oni kažu odora, to su me nonstop ispravljali, totalno kriva riječ, od prvih odora, znači u 19. stoljeću, prvih instrumenata istraživanja mjesta zločina, do načina kako se ostavljaju otisci prstiju i takvih stvari.
3: Znači
0: jako je zanimljiva, baš je CSI tako je postavljena, nisam to namjerno htjela reći, drago me da si ti rekao, znači jako je zanimljiva i vrlo interaktivna, tako da imamo veliku, evo, upravo sada potražnju školi za tom izložbom, je jako edukativna.
2: Da, zvuči zanimljivo. Baš zvuči zanimljivo. E sad, kad smo se dotakli tih odora, spisa, starih i tako dalje, mene zanima jedno, a vjerujem i sve slušatelje, što je najzanimljiviji predmet koji trenutno čuvate, a da bi se većina ljudi iznenadila kad bi saznala da je baš ovdje kod nas uvijek.
3: Smijem ja, nešto od mamuta.
0: Na to svi padnu. Zub mamuta je najstariji, jako dobro. Je zanimljiv, da, ogroman je, da. No međutim, ovo kad me pitaš, vidjela sam to pitanje kako si mi poslala, da ipak imam uvid u ovaj intervju, hvala na tome.
2: Nemam
0: odgovor na ovo pitanje, jako mi je teško, jer nekako kad smo radili taj stalni postav, kad smo birali sve te predmete, glupo je reći sve su to moja djeca, nisu to moja djeca, a o svakom znam cijelu priču, svaki mi je baš gdje treba biti, na tom mjestu, svaki je u komunikaciji s drugima, svaki je u komunikaciji sa našim scenarijem i našom koncepcijom, svaki se odnosi prema meni kao povjesničar. Ja nemam odgovor na ovo pitanje, zub mamuta je super odgovor, iskoristit ću njegov odgovor.
3: Mene zanima još jedno pitanje nevezano sad za pitanja, sad na primjer dosta je aktualna tema ova brza cesta koja se gradi od Bjelovara do Virovitice, pa je bilo čak nekih odgađanja zbog nekakvih arheoloških iskopa. Mene zanima sad kako vi odlučite što pripada kojem muzeju. Sad, na primjer, evo, kome će, na primjer, to pripast te tave što
0: ako
3: su...
0: Imamo, to je zakonski definirano. Mm-hmm. Dakle, mi svi podlježemo nadležnosti konzervatorske službe u Požegi i ona odlučuje kad se ovako nešto gradi, da li je nešto što je zakopano dovoljno relevantno da se istraži. Obično je, jer to je sve nekakva kulturna baština Hrvatske. I onda imamo prema konzervatorskom uredu u Požegi, mi imamo nadzor nad zapadnim dijelom županije. Dakle, mi smo nadležni od, ne znam, Pitomače, Kladara, ovoga, onoga, sve do iza Suhopolja, do Jugovog polja. Sva druga nadležnost potpada pod Zavičajni muzej Slatina. Dakle, to je zakonski definirano, to piše u našem statutu, u svim našim pozitivnim aktima. Mi znamo šta,
3: znači,
0: je naše i uvijek
3: nađe
0: ta građa, ovo si super pitao, uvijek ta građa koja se iskopa dolazi na kraju kod nas i mi ju čuvamo obrađujemo u muzeju.
2: Znači, ajmo reći da postoji neka granica i onda kad se nešto pronađe, onda se po tom zakonu odluči kome što pripada.
0: Prema pravilnicima našim.
2: Eto, vidiš, i ovo je zanimljivo.
3: Pronalasti, kako
0: se već... Jako česti, da. Možda to nije to tako Indiana Jones, kako jako te pronalasti, ali je zanimljivo, najčešće je to nekakva keramika, taj tip građe, da ili nekakvi, ne znam, kosti i tako dalje, da, i ljudski, i životinski i tako dalje. Ima nešto oružja i oruđa, ali jako su česti. Naime, Virovitica je izuzetno bogato, sama Virovitica i njena okolica, izuzetno bogato arheološko područje. Mm-hmm. Da, i bilo gdje zakopate ste u mogućnosti nešto naći. Naravno, ne na nekakvoj plitskoj razini, mora se malo dublje, ali cesta je upravo prilika gdje se dublje kopa.
3: Kužim.
2: Mm-hmm. Ajmo malo još ostati ovdje u muzeju, idemo na izložbe Liderova slika. Istražili smo da se je vratila u Viroviticu nakon više od 200 godina, to je jako dugo. Koliko je takav povratak zapravo velik događaj za muzej?
0: Evo, možda mi je to najzanimljiviji izložak u muzeju.
2: Evo, vidite da na kraju
3: imate nešto. Što je Liderova slika?
0: Liderova slika je veliki grupni portret, ogroman. Mm-hmm. On je ogroman, veći od ovog zida vašeg. Ogroman grupni portret obitelji Pejačević u njihovom naponu snage.
3: Da. Pretpostavljam, rađen za vrijeme
0: za vrijeme kad su oni živjeli
3: u
0: dvorcu. I nakon tog su pali. Mm-hmm. Što znači da su odnijeli u Našice, a bila je rađena za našu veliku dvoranu. Nakon Našica dolazi vrijeme Drugog svjetskog rata, sve grofovske obitelji zapravo gube svoju imovinu i moraju bježati iz Hrvatske, tako da je završila igrom slučaja u muzeju u Osijeku i mi ju nikako nismo mogli povući nazad. Kad smo otvarali stalni postavljaj, je tolikih dimenzija da je u muzeju u Osijeku nisu mogli iz čuvaonice izvaditi. Zamislite to, da, ogromno je. I sad se ukazala prije jedno 2 godine prilika, naime išla je na restauraciju, morali su skinuti sa podokvira i okvira, srolati i restaurirati. I nazvali su me, hvala kolegama, jer su divni, su razmišljali o nama, nazvali su i rekli: Mihajla, hoćeš da ti ju sad dovezemo, to je njihovo vlasništvo i dalje, to nije naša građa, ali možda stvarno meni najdraži, najzanimljiviji izložak, ali je kod nas u dugogodišnjem najmu, odnosno na dugogodišnjoj posudbi. To muzeji rade.
3: Spomenuli ste, opet ću se malo ću pobjeći od pitanja, spomenuli ste kad je došlo za vrijeme Drugog svjetskog rata, to je nakon do same te nacionalizacije, pa kad su grofovima to sve oduzimali, je li nestalo puno toga?
0: Da, vjerojatno, da. Iako mi imamo specifičnu situaciju, ne mogu reći vjerojatno, da, nestalo je. Bili su Pejačevići u posjetu ove godine kod nas, to su našički Pejačevići, naših virovitičkih nema, ali mi imamo tu situaciju da je

0: Što nije došlo na red, onako da je da stoji u redu za čekanje.
1: Da. Nisam spremna možda otkriti to.
0: Može da. Možda mali neki hint.
1: Da, to je zapravo nešto što možda nije muzejska djelatnost kao takva, znači nije primarno muzejska djelatnost.
0: Dobro.
1: Nego nešto što bi više išlo u razinu zabave.
0: U razinu.
1: Ja bih zapravo voljela nekakav super, ne mogu reći bal, jer to je nekakva prevelika ideja i ne bih htjela kopirati neke tuđe ideje.
2: Dobro.
1: Ja bih htjela zapravo nekakvo super kulturno povijesno događanje napraviti gdje se svi prilagođavamo nekakvom stilskom razdoblju uz nekakvu genijalnu glazbenu pratnju i nekakav ogroman koncert.
0: U glavi mi je nešto, ali ne znam ili smijem sad to reći ovako na glas, možda neki tematski partiji.
1: Ne, malo
0: jesam
1: neka,
0: blizu.
1: Blizu, ali možda malo neka finija varijanta.
0: Okay.
1: Da, za ogromni koncert vani. Da, ja sam jako sklona glazbi, glazbeno sam zapravo obrazovana, pa da, jako sam sklona toj nekakvoj finoj glazbi i to bih htjela.
2: Sve znam, ali ne smijem ništa reći, neću spojlat, ali kužim.
0: Dobro, ja još uvijek nisam, ali dobro.
1: To neko ostane iznenađenje, jednom će sigurno biti čak možda relativno uskoro.
0: Ok, eto, očekujemo vas onda tada onako ekskluzivno da i to objavimo.
1: Naravno.
0: S obzirom da ste izrazili želju, zapravo morate otići nešto malo danas ranije, ja imam još ovdje jedno pitanje za kraj i mislim da smo onda zapravo i završili sa svime za danas. Što nam spremate, što će Virovitičani prvi, to jest prvo vidjeti u muzeju nakon ove aktualne izložbe? Znači sad smo spomenuli da je to izložba Policije.
1: Da, i onda sam rekla taj muzej Turopolja, a sljedeće mislim da je ovo vrijedno pozvati Virovitičane 6.12. na Svetog Nikolu. To je opet odgovor i na tvoje pitanje. Vežemo li izložbe? Vežemo. Otvaramo veliku retrospektivnu izložbu Nikole Trika u suradnji sa obitelji Trik, koja će zapravo dati novi osvrt na njegovu umjetnost, a koja će biti otvorena sve do pred kraj siječnja i gdje ćemo opet pokazati tog najvećeg virovitičkog akademskog slikara, a povodom njegove 100. obljetnice rođenja.
0: Znači sve se nekako poklopilo.
1: Sve sam isplanirala, ništa se ne poklapa.
0: Bravo.
1: Sve ovo je isplanirano prije godinu i pol.
0: Bravo.
2: Svaka čast.
0: Evo za kraj, ako možda još nešto nismo spomenuli, da ste voljni možda reći ili pozvati, slobodno.
1: Evo, voljela bi da mi prođe 9 mjeseci. Kad ćete sljedeći put zvati. Da me zovete malo prije od 9 mjeseci.
2: Možemo mi češće, nema problema, slobodno.
1: Uvijek je dobro pričati što to tvoja institucija radi. A ja volim razgovarati.
2: A ja volim povijest jedino Katina. Evo vidiš. U koji ćemo košu gurati.
0: Pa mene može u onaj tematski partij.
1: Može.
2: Eto,
0: hvala vam Mihajla, puno hvala sretno vam. Dalje.

0: od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad i jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

Komora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Ne. 97 je službeno tvoj broj 1.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih

0: nova ulaza, a dva izvođača oprostila su se od top 15, dok su dva nova imena pronašla svoje mjesto među našim favoritima. Krećemo od posljednje pozicije.
1: Top 15 lista RumFM-a.
0: Na samom početku ovotjedne ljestvice imamo novi ulaz. Đala Brat i Buba Koreli ulaze u top 15 i odmah zauzimaju 15. poziciju.

Na drugom mjestu ponovno Saša Matić. Poklonite mi nju za rođendan. I dalje je jedan od najvećih favorita naših slušatelja. Ali za sam vrh ipak nedostaje još jedan korak.

a broj 1 nema promjene. Aleksandra Prijović ponovno je na samom vrhu top 15 ljestvice. Macho Man još jedan tjedan drži prvo mjesto i potvrđuje svoju poziciju među našim najvećim favoritima.

0: I tako smo dobili ovo tjednu top 15 ljestvicu. Imamo dva nova ulaza, Viki Miljković i Đalu Brata i Bubu Korelija, dok su se od ljestvice ovoga tjedna oprostili Šaban Šaulić i Rade Lacković. Na vrhu, međutim, sve po starom, Aleksandra Prijović i dalje je broj 1. Hvala vam što svojim izborom iz tjedna u tjedan stvarate našu top 15 ljestvicu. Pratite nas i dalje, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna kada provjeravamo ostaje li Aleksandra na vrhu ili nam stiže nova promjena. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju, Rum FM-u.
1: Top 15 lista Rum FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budi bez problema na valovima Rum FM-a.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravska županija dobila je pravo služnosti za izgradnju druge faze sustava javnog navodnjavanja Đolta. Ugovor je županu Igoru Androviću uručila državna tajnica Sanja Bošnjak. Projekt vrijedan 4,7 milijuna eura donijet će novih 240 hektara navodnjavanih poljoprivrednih površina. Pravo služnosti odnosi se na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, na kojem će se graditi cjevovodi, bunari, hidranti i druga infrastruktura. Županija trenutno ima 4 izgrađena sustava navodnjavanja kojima se navodnjava oko 2700 hektara, a dugoročni je cilj povećati tu površinu na 10

0: pregled tjedna.
1: U središte Virovitice ponovno stiže omiljena jesenska manifestacija Jesen u gradu. Održat će se u subotu 10. listopada od 9 do 13 sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. Posjetitelje očekuju domaći proizvodi, jesenski plodovi, rukotvorine, pečeni kesteni te brojni sadržaj za velike i male. Uz Jesen u gradu održat će se i Agroexpo, te obrtnički sajam, pa će na jednom mjestu biti predstavljeni lokalni proizvođači, obrtnici i udruge. Posebna atrakcija biti će velika 85 metara duga dizanica koju pripremaju učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica, a koja će nakon pripreme biti podijeljena posjetiteljima. Program će upotpuniti nastup plesnih i pjevačkih skupina te podjela pečenih kestena.

0: Pregled tjedna.
1: Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijemu održanoj u Donjem Miholjcu predstavljena su ulaganja i projekti važni za razvoj istoka Hrvatske. Sjednicom je predsjedao premijer Andrej Plenković, a među sudionicima iz Virovitičko-podravske županije bili su župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i ravnateljica Vidre Emina Kovač. Kroz različite nacionalne i europske izvore na području 5 slavonskih županija do sada je ugovoreno oko 171 tisuća projekata vrijednih 5,54 milijarde eura. Od toga je za Virovitičko-podravsku županiju ugovoreno 661,2 milijuna eura. Na sjednici se razgovaralo i o prometnoj infrastrukturi, turizmu te ulaganjima u obrambenu i kulturnu infrastrukturu. Posebno je istaknuta i brza cesta DC12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-Terezino polje kao jedan od važnih prometnih pravaca za povezivanje s Mađarskom.

0: Pregled tjedna.
1: Orahovica je dobila novi studij primaljstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, koji djeluje u Orahovici. Počela je nastava za prvu generaciju od 26 studentica. Riječ je o jednom od samo dva studija primaljstva u kontinentalnoj Hrvatskoj uz Zagrebački. Studij traje 3 godine, izvodi se izvanredno, a nastava je prilagođena i zaposlenim studenticama uz mogućnost praćenja predavanja putem interneta. Orahovica sada ima studente iz 3 zdravstvene grane, fizioterapije, dentalne medicine i primaljstva.

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Za financiranje programa projekata kulturnih djelatnosti i manifestacija u gradskom je proračunu osigurano 70.000 eura. Na poziv se mogu javiti udruge, ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u području kulture i umjetnosti uz uvjet da su za prijavljene djelatnosti uredno registrirane. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav SOM natječaji.

0: Pregled tjedna.
1: Nova sezona igraonice, gradske knjižnice i čitaonice Virovitica donosi brojne sadržaje za najmlađe, od priča i slikovnica do kreativnih i edukativnih radionica. Igraonica je namijenjena djeci od 3. godine pa sve do polaska u školu, a vođeni programi održavaju se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 do 19 sati. Ponedjeljkom je na rasporedu pričaonica, srijedom maštaonica, a petkom stvaraonica. Kroz igru, priče, pokret i kreativne aktivnosti djeca razvijaju govor, maštu, koncentraciju i motoriku, ali i uče surađivati i stvarati nova prijateljstva. Za djecu do 3 godine tu je mala igraonica koja se održava utorkom i četvrtkom uz prisutnost roditelja, dok se subotom organiziraju i radionice poput STEM-a i Lego radionica. Sudjelovanje u programima je besplatno za članove knjižnice.

0: pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravska županija prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bilježi znatno nižu stopu liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari od hrvatskog prosjeka. Tijekom 2025. godine u sustavu liječenja bilo je 39 osoba iz Virovitičko-podravske županije, odnosno 92 osobe na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine. Hrvatski prosjek iznosio je 228 na 100.000. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom upozorava da ovi podaci pokazuju osobe uključene u sustav liječenja, a ne ukupan broj osoba koje koriste droge ili imaju problem ovisnosti. Na razini Hrvatske tijekom prošle godine liječeno je 5565 osoba, što je 339 manje nego godinu ranije.

0: Pregled tjedna.
1: Javni gradski prijevoz u Virovitici uskoro dobiva i vlastitu mobilnu aplikaciju, koja bi građanima trebala dodatno olakšati korištenje autobusa. Aplikacija za Android i iOS trebala bi biti dostupna od 1. studenoga, a putem nje će se moći kupovati jednosatne i dnevne karte, obnavljati mjesečne karte te pratiti kretanje autobusa u stvarnom vremenu. Podsjetimo, javni gradski prijevoz u Virovitici uveden je početkom rujna, a prometuje na 4 linije, 3 dnevne i jednoj noćnoj. Gradom i prigradskim naseljima prometuje 5 električnih vozila, odnosno 3 električna minibusa i 2 električna autobusa. Jednosatna karta stoji 1 euro, dnevna 3,5 eura, dok mjesečna građanska i radnička karta iznosi 25 eura. Učenici i studenti mjesečnu kartu plaćaju 10, osnovnoškolci 5, a umirovljenici 15 eura. Karte se za sad mogu kupiti na blagajni poslovnog parka Virovitica, dok je od danas omogućena i obnova mjesečnih karata putem interneta. U planu je i uvođenje mogućnosti kupnje karata izravno u autobusu, bankovnom karticom. Grad najavljuje i dodatno uređenje autobusnih stajališta, a nakon prve godine rada analizirat će se korištenje linija kako bi se vozni redovi i trase prema potrebama građana mogli dodatno prilagoditi.

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, ustanove kojima grad nije osnivač, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, te druge fizičke i pravne osobe koje se bave kulturnim i umjetničkim djelatnostima. Prijavitelji moraju biti registrirani za djelatnost za koju podnose prijavu. Sredstva su namijenjena programima, projektima, kulturnim djelatnostima i manifestacijama od interesa za grad Viroviticu, a za njihovo financiranje u gradskom proračunu za 2027. godinu osigurano je ukupno 70.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, preko sustava SOM natječaji na propisanim obrascima. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave javnog poziva, odnosno do 29. listopada. Sve informacije o uvjetima prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama grada Virovitice.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 4. veljače 2000. godine. Sjednici županijskog povjereništva Sindikata hrvatskih učitelja zbog njezine važnosti bili su nazočni pored sindikalnih povjerenika i glavna tajnica sindikata Ivančica Benaković i voditelj područnog ureda Ivan Piškolić. Glavne teme rasprave odnosile su se na plaće. Aneksom kolektivnog ugovora riješeno je 4-godišnje nastojanje Sindikata hrvatskih učitelja za izjednačavanjem učitelja i tajnika računovođe i ostalih namještenika od 1. do 3. platnog razreda. Ostvareni zahtjevi referenduma održanog 1. prosinca prošle godine. Kolektivni ugovor riješio je selektivni pristup povećanja plaća samo učitelja i stručnih suradnika, što je rezultat 2-godišnjeg nastojanja Sindikata hrvatskih učitelja. Prema tome će koeficijenti plaća nakon usvajanja proračuna za ovu godinu rasti od 5 do 15%, a prema godinama staža od položenog stručnog ispita do 10. godine staža 5%, od 10 do 20 godina staža

bezplatne sposto. Sindikat hrvatskih učitelja vjeruje da je politika plaća u ovoj godini obećavajuća. Nakon upornog traženja da se koalicija jednoznačno odredi prema politici plaća, krajem prosinca prošle godine stigao je odgovor da će se plaće i dalje uređivati socijalnim dijalogom i pregovorima, što otvara mogućnost rasta plaća usklađivanjem osnovice od 1500 kuna. S najmanje poprastom plaća u Hrvatskoj tijekom ove godine. Ova je godina izborna u sindikatu, gdje će se izabrati i novi pregovarački odbori svih javnih službi za osnovicu i materijalna prava, te pregovarački odbori za pregovore s vladom koji bi trebali početi 20. ožujka, a za granski kolektivni ugovor koji vrijedi do 20. lipnja ove godine. Čitam ti vijesti iz